Radio Robin. Твої найлюбші хіти. Інтисте непозадне політне. Варіант за політє. Радіо Рубін.